A evo, na početku ovog jutra i za vas, dragi vozači, informacije iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da se u većem dijelu saobraća uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. I ovog jutra svima vama savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi podsjećaju obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Ono što ćemo vas podsjetiti tokom jutra jeste izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori, a radi se na mnogima od njih, sve kako biste imali prave informacije prije kretanja na put ili ukoliko putujete, a slušate Radio Berane. Dakle, o tome ćemo detaljnije govoriti u nastavku. Podsjećamo samo da je do završetka radova odobrena promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminima od 8 do 17 sati zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu. Također do 30. juna odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na istom regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, ali potez Bioča-Lješnica. Kao što rekoh, bit će još detaljnih informacija iz Automoto Saveza Crne Gore, ali zato i ovo jutro sa nama traje duže i bit će vremena da vam saopštimo i te informacije. 8 je sati 17 minuta, sponsor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane.

I da podsjetimo još jednom na naše sponzore, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 8 sati i 29 minuta. Uskoro krećemo sa jutarnjim programom Berane, grad koji volimo.

9 je sati i 17 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom uz Brusa Springsteena i pjesmu Born to Run.

9:25, prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pratite jutarnji program našeg radija. Prije našeg prvog oglasnog bloka još jedna informacija koja se odnosi na zajednicu opština Crne Gore. Članovi upravnog odbora zajednice opština Crne Gore, kojeg čine gradonačelnici i predsjednici crnogorskih opština, jednoglasno su utvrdili tekst amandmana na predlog zakona o lokalnoj samoupravi na sjednici koja je održana prije nekoliko dana. Ukupno 45 amandmana koji će biti dostavljeni crnogorskim poslanicima odnose se na brojne odredbe u predloženom zakonskom aktu koje su suprotne Ustavu Crne Gore i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, i to u oblastima od važnosti za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnose, pored ostalog, na pravo na lokalnu samoupravu, pravo na autonomiju, uključujući i fiskalnu, kao i na slobodu utvrđivanja administrativne strukture. Predstavljene su i rješenja iz novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Rukovodioci lokalnih samouprava, međutim, ocijenili su da je član 154 tog zakona, kojim se opštine obavezuju da finansiraju usluge koje su im prenesene, a dio su izvornih nadležnosti države, nije u skladu sa Ustavom, pa su jednoglasno usvojili predlog da se podnese inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti. Na sjednici su također jednoglasno usvojeni predložene inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama i Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama, a odlučeno je da se podnese inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti. Zeleno svjetlo dato je i novom pravilniku kojim se pojednostavljuje procedura za raspodjelu sredstava zajednice opština za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave, kao i akcionom planu za implementaciju preporuka iz analize o rizicima u odnosu na korupciju na nivou lokalnih samouprava. Podsjećamo još jednom na vremenske pokazatelje. Danas u našem gradu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, mada ovo pretežno sunčano ovog jutra i nije bilo. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera uz maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha do 24 stepena. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Iznajmljen trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom

Evo, ostalo je još toliko vremena, poštovani slušalci, da sa globalnog nivoa pređemo na lokalni i pričamo o fudbalu u Beranama. Naime, tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026 počinje 23. juna na stadionu malih sportova. Organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz rijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće iznosi 100 eura. Za najbolje učesnike obezbjeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Prijave i uplate kotizacije mogu se izvršiti radnim danima od 8 do 20 časova u prostorijama sportskog centra, kao i na dan izvlačenja parova, koji će biti održano 22. juna u 19 časova na stadionu malih sportova, gdje će ekipe saznati svoje protivnike uoči početka turnira. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da prijave svoje ekipe i budu dio sportske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja veliki broj učesnika i publike.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate
2: Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Iznajmljen trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima radija Berane. U 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. U 1579. engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad Kalifornijom. U 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII, koji se tokom vladavine prilikom invazije na Norvešku posvetio gotovo isključivo ratovanju. Na današnji dan 1719. umro engleski pisac i političar Joseph Addison, koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. U 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister u jednoj bolnici u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod anestetičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. Na današnji dan 1882. rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj sa povremenim oslanjanjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim primjenjivao i principe dodekafonije. U 1917. rođen je američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. U 1944. Island je postao nezavisna republika poslije referenduma na kome su stanovnici tog ostrva u sjevernom dijelu Atlantskog okeana odlučili da se odvoje od Danske. U 1991. parlament Južne Afrike ukinuo posljednji značajni zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenima u toj zemlji. U 1999. Rusija i SAD postigle sporazum o komandnoj strukturi mirovnih snaga za Kosmet i dogovorile se o pitanju prištinskog aerodroma Slatina. U 2015. godine preminuo je Vlastimir Đuza Stojiljković, srpski glumac i pjevač. Od 1951. godine bio je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i atelja 212. Ostvario je mnoštvo velikih uloga u pozorištu i na filmu. Glumio je između ostalog u serijama i filmovima Pozorište u kući, Srećni ljudi, Put oko svijeta, Pop Čira i Pop Spira, Laku noć, Djeco. U 2021. godine preminuo je Kenneth Kaunda, prvi predsjednik Zambije, jedan od čelnika pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 2022. umro Jean-Louis Trintignant, francuski glumac, Tokom 60-godišnje karijere, 60-ih i 70-ih godina 20. vijeka sa 160 ostvarenih uloga, ostavio je neizbrisiv trag i u francuskoj i u svjetskoj kinematografiji. Najpoznatiji filmovi I Bog stvori ženu, Muškarac i žena. Na današnji dan 2025. godine roman Martin Udio, književnice Sanje Savić-Milosavljević, dobitnik ugledne književne nagrade Isidora Sekulić. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, 17. jun.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlog

0: državu. Dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima radija Berane. U 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. U 1579. engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad Kalifornijom. U 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII, koji se tokom vladavine prilikom invazije na Norvešku posvetio gotovo isključivo ratovanju. Na današnji dan 1719. umro engleski pisac i političar Joseph Addison, koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. U 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister u jednoj bolnici u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod anestetičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. Na današnji dan 1882. rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj sa povremenim oslanjanjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim primjenjivao i principe dodekafonije. U 1917. rođen je američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. U 1944. Island je postao nezavisna republika poslije referenduma na kome su stanovnici tog ostrva u sjevernom dijelu Atlantskog okeana odlučili da se odvoje od Danske. U 1991. parlament Južne Afrike ukinuo posljednji značajni zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenima u toj zemlji. U 1999. Rusija i SAD postigle sporazum o komandnoj strukturi mirovnih snaga za Kosmet i dogovorile se o pitanju prištinskog aerodroma Slatina. U 2015. godine preminuo je Vlastimir Đuza Stojiljković, srpski glumac i pjevač. Od 1951. godine bio je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i Ateljea 212. Ostvario je mnoštvo velikih uloga u pozorištu i na filmu. Glumio je između ostalog u serijama i filmovima Pozorište u kući, Srećni ljudi, Put oko svijeta, Pop Čira i Pop Spira, Laku noć, djeca.

Pozzo. U 2021. godine preminuo je Kenneth Kaunda, prvi predsjednik Zambije, jedan od čelnika pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 2022. umro Jean-Louis Trintignant, francuski glumac. Tokom 60-godišnje karijere, 60-ih i 70-ih godina 20. vijeka, sa 160 ostvarenih uloga, ostavio je neizbrisiv trag i u francuskoj i u svjetskoj kinematografiji. Najpoznatiji filmovi I Bog stvori ženu, Muškarac i žena. Na današnji dan 2025. godine roman Martin Udio, književnice Sanje Savić-Milosavljević, dobitnik ugledne književne nagrade Isidora Sekulić. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 17. jun.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate
2: Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borektarović. Srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: Slušate
4: Radio Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
4: Slušate Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate
2: Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima radija Berane. U 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. U 1579. engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad Kalifornijom. U 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII, koji se tokom vladavine prilikom invazije na Norvešku posvetio gotovo isključivo ratovanju. Na današnji dan 1719. umro engleski pisac i političar Joseph Addison, koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. U 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister u jednoj bolnici u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod anestetičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. Na današnji dan 1882. rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj sa povremenim oslanjanjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim primjenjivao i principe dodekafonije. U 1917. rođen je američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. U 1944. Island je postao nezavisna republika poslije referenduma na kome su stanovnici tog ostrva u sjevernom dijelu Atlantskog okeana odlučili da se odvoje od Danske. U 1991. parlament Južne Afrike ukinuo posljednji značajni zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenima u toj zemlji. U 1999. Rusija i SAD postigle sporazum o komandnoj strukturi mirovnih snaga za Kosmet i dogovorile se o pitanju prištinskog aerodroma Slatina. U 2015. godine preminuo je Vlastimir Đuza Stojiljković, srpski glumac i pjevač. Od 1951. godine bio je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i Ateljea 212, ostvario je mnoštvo velikih uloga u pozorištu i na filmu, glumio je između ostalog u serijama i filmovima Pozorište u kući, Srećni ljudi, Put oko svijeta, Pop Čira i Pop Spira, Laku noć, Djeco. U 2021. godine preminuo je Kenneth Kaunda, prvi predsjednik Zambije, jedan od čelnika pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 2022. umro Jean-Louis Trintignant, francuski glumac,
Tokom 60-godišnje karijere, 60-ih i 70-ih godina 20. vijeka sa 160 ostvarenih uloga, ostavio je neizbrisiv trag i u francuskoj i u svjetskoj kinematografiji. Najpoznatiji filmovi I Bog stvori ženu, Muškarac i žena. Na današnji dan 2025. godine roman Martin Udio, književnice Sanje Savić-Milosavljević, dobitnik ugledne književne nagrade Isidora Sekulić. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, 17. jun.

0: hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borektarović. Srdačan pozdrav!
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Vaš radio. Radio Berane.
5: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
6: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
7: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Berane.
5: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem troseban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
6: Slušate
7: Radio Berane.
5: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima radija Berane. U 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. U 1579. engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad Kalifornijom. U 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII, koji se tokom vladavine prilikom invazije na Norvešku posvetio gotovo isključivo ratovanju. Na današnji dan 1719. umro engleski pisac i političar Joseph Addison, koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. U 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister u jednoj bolnici u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod anestetičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. Na današnji dan 1882. rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj sa povremenim oslanjanjem na džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim primjenjivao i principe dodekafonije. U 1917. rođen je američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. U 1944. Island je postao nezavisna republika poslije referenduma na kome su stanovnici tog ostrva u sjevernom dijelu Atlantskog okeana odlučili da se odvoje od Danske. U 1991. parlament Južne Afrike ukinuo posljednji značajni zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenima u toj zemlji. U 1999. Rusija i SAD postigle sporazum o komandnoj strukturi mirovnih snaga za Kosmet i dogovorile se o pitanju prištinskog aerodroma Slatina. U 2015. godine preminuo

2021. godine preminuo je Kenneth Kaunda, prvi predsjednik Zambije, jedan od čelnika pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 2022. umro Jean-Louis Trintignant, francuski glumac. Tokom 60-godišnje karijere, 60-ih i 70-ih godina 20. vijeka, sa 160 ostvarenih uloga, ostavio je neizbrisiv trag i u francuskoj i u svjetskoj kinematografiji. Najpoznatiji filmovi I Bog stvori ženu, Muškarac i žena. Na današnji dan 2025. godine roman Martin Udio, književnice Sanje Savić-Milosavljević, dobitnik ugledne književne nagrade Isidora Sekulić. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan 17. jun.

0: Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borektarović. Srdačan pozdrav!
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.